0: aimatan taikna bu hero re dureng pulmati fat pingu ando akne jodi ko paate ela arpa mien bepata jagar bu ayumia ho samaj re koi hon kwa sthiti chilike mina nen bisere japakartana kin sangita samar ando jagnath hesalote ela marbu ayumi Tisingbu bepata kana mien mai hon lote ente akin te ete onorom budi
1: juarge
0: te mar abhaga ko onorom kuna jagar pa jo kana
1: alinga anutum hoba otane koi sangita samat
0: ha
1: jonam hatu do abu jamshedpur kustulia hatu
0: ha
1: ar na balasaka kana ling abu baika hatu sonua prakhand
0: sonua acha balasaka kana bu
1: iya
0: seti ko bang ko
1: aurege
0: acha te acha nan miseran japa gara abu samaj re ta koi hon ko esupure dinga to tain giya ente tising bu lel ko achi koi hon ko a mane etkana ando bugin e esupure tain e esupure chi nan bisera ente abu na abna lekate koi hon ko a cherken sthiti mina tising din re
1: alinga lekate do koi hon ko a sthiti mente ye bu bugin o bugin giya ando kuch had tak kharab mina bugin do ina mentaling menatane chicken de achi esu pura kui hon ko ol padao kete esu marang marang post kore esu aku a mukam ko hasila kada ko nama kad giya ko ar kharab do ina mentaling joka kaji tane khas karaling gramin chetra ren kui hon ko abu hatus re mina akan kui hon ko nel kete ling kaji tane chicken de achi abu nele tan giya bu sarkar paite esu pura yojana ko chalao tan giya कोई हन को चाहे ओल पड़ाओ लगिट रे जे स्वास्थ्य रिया क्षेत्र रे या रोजगार रिया क्षेत्र रे मेन दो एन रिया जो लाभ को मिना इना को अबुआ ग्रामीण क्षेत्र रे कोई हन को ता इमिन बुगिली कते छि आको पूरा ते पूरा एन रिया लाभ काको नाम देते ना नाचल के शिक्षा रे क्षेत्र रे जगर रे दबु एसो पूरा कोई हन को सरकारी स्तर रे दो ना नेले तन गेबु आको कोई हन को निकाह बतरे छि शुरुआती इयर पड़ाओ दको पड़ाओ तने मेन दो मिन हायर एजुकेशन ओकना नामेतिया दरकार इमिन जो आको काको बेटा दैन तने होबा देवा कुछ आर्थिक तंगी होबा देवा
0: हां
1: आर ओंडो अचल के ची ना आकुआ ये बुनेल दैया